0: regret I have.
1: I wish that it was just at a different time.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
3: Marija Šerifović.
2: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
2: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Pa.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030-510-740.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: 3 dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 kg. Vaš robot.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Specijalna jedinica MUP-a Srednjobosanskog kantona intervenisala je jučer u okolini Bugojna tokom osiguranja posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika RS-a Milorada Dodika, nakon što je u šumskom području uočena grupa naoružanih osoba u civilu. Muškarci su se predstavili kao pripadnici MUP-a RS-a, ali njihovo prisustvo nije bilo službeno najavljeno. Nakon dolaska federalnih specijalaca udaljili su se s mjesta događaja, a MUP Srednjobosanskog kantona potvrdio je da je intervencija izvršena bez iznošenja dodatnih detalja. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik, danas će zbog planskih radova na sanaciji dijela mreže na dalekovodu Slimena doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Do prekida će doći od 9 do 16 sati u sljedećim naseljima: Grahovik, Guvna, Heldovi Polje, Slimena i Bunar. I danas sunčano i vruće, jutarnja temperatura između 17 i 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena Celzija. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju i ovog jutra prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko pak putujete, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas gužve na svim putnim pravcima u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Već ovog jutra duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu-izlazu u Republiku Hrvatsku. Sretno!

0: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: 5 vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 557.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel.

osvojila drugo mjesto. Osvajanjem trećeg mjesta na početku sezone na svjetskom kupu u Italiji, što je bila i historijska 15. medalja naše takmičarke na utrkama svjetskog kupa, Njemčević je ispunila normu za nastup na svjetskom prvenstvu, koje će se također održati u Italiji u septembru. Najbolja bosansko-hercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma u Švicarskoj, pri čemu je zadobila prelom noge. Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone svjetskog kupa, a prema njenim riječima oporavak za sad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu. Edin Džeko vratio se u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je to njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone sa kraljevsko-plavima, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko se pridružio timu na treninzima već danas. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tri dana, top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice,
6: popust
5: od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela je odluku o izdvajanju 70.000 maraka u svrhu transporta stradalih zeničkih planinara na planini Elbrus. U nezapamćenoj tragediji na Elbrusu nastradalo je 5 članova ekspedicije iz Zenice, iako je bilo riječi o izuzetno iskusnim planinarima sa brojnim teškim usponima iza sebe, teški vremenski uslovi na Kavkazu bili su kobni. Podsjećam, u ovoj tragediji stradali su Alma i Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić te doktorica Meliha Čaušević. Specijalna jedinica MUP-a Srednjobosanskog kantona intervenisala je jučer u okolini Bugojna tokom osiguranja posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika RS-a Milorada Dodika, nakon što je u šumskom području uočena grupa naoružanih osoba u civilu. Muškarci su se predstavili kao pripadnici MUP-a RS-a, ali njihovo prisustvo nije bilo službeno najavljeno. Nakon dolaska federalnih specijalaca udaljili su se s mjesta događaja, a MUP Srednjobosanskog kantona potvrdio je da je intervencija izvršena bez iznošenja dodatnih detalja. Udruženje poljoprivrednika i stočara Karaula Vlašić iz Karaule i ove godine realizuje 13. po redu sajam travničkog vlašićkog sira i izložbu priplodnih krava i ovce pramenke 23. augusta na Vlašiću na platovu Gostilje kod Lovačkog doma. Uz ocjenjivanje najboljih proizvođača čuvenog travničkog sira te ocjenjivanje najboljih grla, organizatori će ove godine prirediti i stručna predavanja i okrugli sto te bogat kulturno-zabavni program i takmičenje u tradicionalnim disciplinama. Za svakog izlagača, kao i najbolje pojedince, osigurana su i novčane nagrade.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
6: Odlična atmosfera.
5: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
6: Cafe Club Kod, Novi Travnik, mjesto bez kojeg ne možeš, gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Cafe Club Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.

4,6% i iznosi oko 9 milijardi maraka, dok istovremeno zabilježeni rast uvoza od 5,7% koji iznosi 15,88 milijardi. Poručeno je to na prezentaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH uz ocjenu da, uprkos pozitivnim izvoznim pokazateljima, i dalje ostaju izraženi trgovinski deficit i ovisnost o uvoznoj robi. Zabilježeni rast izvoza u Njemačku, uprkos usporenom privrednom razvoju te zemlje, posebno u sektoru automobilske industrije. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu ove godine ostvario je najbolji mjesečni rezultat u historiji. Kroz aerodrom je prošlo više od 73.000 putnika uz 502 avionske operacije. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano gotovo 3.000 putnika. Iz uprave aerodroma posebno ističu uspješan početak novih aviolinija za Istanbul i Cirih, koje su tokom prvog mjeseca rada prevezle više od 3.300 putnika. Poslovna konferencija MoBiz 2026 bit će održana 10. septembra u Mostaru i okupit će privrednike, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. U fokusu će biti jačanje konkurentnosti privrede, inovacije, investicije i međunarodno širenje domaćih kompanija. Organizatori navode da su povoljnije early bird kotizacije dostupne još danas 4. augusta. Više biznis vijesti pratite na poslovni svijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces stigao u našu zemlju. Nakon završetka carinskih procedura oprema će biti prevezena u skladište dobavljača gdje će biti izvršena njena inicijalna konfiguracija i tehnička testiranja. Nakon uspješno provedenih testiranja bit će ispunjeni uslovi za tehnički prijem opreme. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. august. Tom prilikom CIK BiH organizirat će prezentaciju dijela sistema. Vlada Federacije donijela je odluku o izdvajanju 70.000 konvertibilnih maraka u svrhu transporta stradalih zeničkih planinara na planini Elbrus. Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo financija i Federalna uprava civilne zaštite, svako iz okvira svoje nadležnosti. Podsjetimo, u nezapamćenoj tragediji na planini Elbrus nastradalo je 5 članova ekspedicije iz Zenice. Premijer Federacije Nermin Nikšić sastao se među ostalim jučer u sjedištu vlade sa jednim od preživjelih planinara. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu prognozu vremena za period do 17. augusta. U našoj zemlji može se očekivati uglavnom sunčano i toplo vrijeme sa lokalnom kišom krajem ove sedmice. Meteorolozi ističu da ćemo se u narednih 7 do 10 dana morati naviknuti na podjednaku vrućinu kakvu smo mogli vidjeti i prethodnih dana, a lokalno bi visoke temperature mogle biti čak izražajnije nego do sada. Razlog je što topao zrak sa sjevera Afrike i dalje pristiže u našu zemlju. Padavine se na području cijele države očekuju tek od 15. augusta. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11. Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Brojni su sanacioni radovi, gužve na svim putnim pravcima i na graničnim prilazima. Sezona je godišnjih odmora, pa gdje god da krenuli, vozite strpljivo i oprezno. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Ovog jutra duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci, Deleuša. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim ulaznim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Sretno!

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Dobar dan, Digitalis The Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba. Yeah.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Već ovog vikenda u subotu Leilu očekuje nastup na prestižnoj utrci u Švedskoj. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Već ovog vikenda

dobila prelom noge. Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone svjetskog kupa, a prema njenim riječima oporavak za sad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu. Edin Džeko vratio se u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je to njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone sa kraljevsko-plavima, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko se pridružio timu na treninzima već danas. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, zbog sticanja 4 kaznena boda, do sada je poništeno ukupno gotovo 5400 vozačkih dozvola. Podaci pokazuju da su među vozačima kojima je po tom osnovu poništena vozačka dozvola većinu muškarci, gotovo 90%. Kazneni bodovi su jedna od mjera kojima se nastoji uticati na smanjenje saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti na putevima u Bosni i Hercegovini. Bolovanja u federaciji godinama izazivaju rasprave među poslodavcima, zdravstvenim ustanovama i vlastima. Dok poslodavci upozoravaju na rast broja onih koji idu na bolovanje, kao i moguće zloupotrebe, ljekari kažu da većina građana bolovanje koristi opravdano. Kako bi se postigla veća kontrola, u pripremi su izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad. I službe civilne zaštite pozvali su građane na krajnji oprez i odgovorno ponašanje zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Apeluju na građane da svojim odgovornim ponašanjem pridonesu očuvanju sigurnosti, zaštiti ljudskih života i očuvanju prirodnih vrijednosti. I vatrogasci upozoravaju da visoke temperature i nepovoljni meteorološki uvjeti stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može prouzročiti požar sa ozbiljnim posljedicama za ljudske živote, zdravlje građana, imovinu i prirodna bogatstva. Pozvali su građane da izbjegavaju svako paljenje vatri na otvorenom, spaljivanje biljnog otpada, korištenje otvorenog plamena te sve aktivnosti koje mogu izazvati iskrenje ili nekontrolisano širenje vatre. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su podne.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza od 4,6% i iznosi oko 9 milijardi maraka, dok istovremeno zabilježeni rast uvoza od 5,7%, koji iznosi 15,88 milijardi. Poručeno je to na prezentaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH uz ocjenu da, uprkos pozitivnim izvoznim pokazateljima, i dalje ostaju izraženi trgovinski deficit i ovisnost o uvoznoj robi. Zabilježeni rast izvoza u Njemačku, uprkos usporenom privrednom razvoju te zemlje, posebno u sektoru automobilske industrije. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu ove godine ostvario je najbolji mjesečni rezultat u historiji. Kroz aerodrom je prošlo više od 73.000 putnika uz 502 avionske operacije. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano gotovo 3.000 putnika. Iz uprave aerodroma posebno ističu uspješan početak novih aviolinija za Istanbul i Cirih, koje su tokom prvog mjeseca rada prevezle više od 3.300 putnika. Poslovna konferencija MOBIZ 2026 bit će održana 10. septembra u Mostaru i okupit će privrednike, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. U fokusu će biti jačanje konkurentnosti privrede, inovacije, investicije i međunarodno širenje domaćih kompanija. Organizatori navode da su povoljnije early bird kotizacije dostupne još danas 4. augusta. Više biznis vijesti pratite na poslovni svijet.com.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 12. Isplata julskih penzija u Federaciji počinje sutra, a penzije će biti više za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Iz zavoda su kazali da to znači ako konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od trenutnih 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i retroaktivno od julske penzije. Podsjetimo, za isplatu julskih penzija za ukupno preko 470.000 korisnika osigurano je preko 370 miliona konvertibilnih maraka. U Federaciji je tokom prošle godine javnim odvozom prikupljeno gotovo 630.000 tona komunalnog otpada, što je za preko 5% više nego godinu ranije. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio činilo je gotovo 600.000 tona ostalo komunalnog otpada, čija je količina povećana za oko 6%. Iz domaćinstava je prikupljeno gotovo 500.000 tona otpada, nešto više nego godinu ranije. Količina otpada iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti povećana za gotovo 20%. Na evidentirano odlagališta tokom prošle godine trajno je odloženo preko 605.000 tona otpada ili 10% više nego godinu ranije. U Federaciji evidentirano ukupno 46 odlagališta otpada, jednako kao i 2024. Komora magistara farmacije Federacije partner je u međunarodnom projektu Diabase, usmjerenom na prevenciju dijabetisa, rano otkrivanje komplikacija i unapređenje zdravlja kroz podršku u lokalnim zajednicama. Projekat će povezati farmaceute, ljekare, nutricioniste, medicinske sestre i tehničare te dodatno jačati njihove stručne kapacitete i međuinstitucionalnu saradnju. Komora je pozvala zdravstvene profesionalce da iskažu interes za učešće i jave se stručnoj službi komore najkasnije do 1. decembra ove godine. Podsjetimo, procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini više od 316.000 odraslih osoba živi sa dijabetisom, dok približno svaka treća oboljela osoba još nema postavljenu dijagnozu. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 13. Vozači, vežite sigurnosni pojas bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala i vozite strpljivo i oprezno. Gužvi ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno prema jugu i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo da izbjegavate vožnju na duže relacije tokom dana, a ukoliko pak morate putovati, pravite i češće pauze. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
2: Jednostavno EKI.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević osvojila je 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Već ovog vikenda u subotu Lejlu očekuje nastup na prestižnoj utrci u Švedskoj, gdje je prošle godine osvojila drugo mjesto. Osvajanjem trećeg mjesta na početku sezone na svjetskom kupu u Italiji, što je bila i historijska 15. medalja naše takmičarke na utrkama svjetskog kupa, Njemčević je ispunila normu za nastup na svjetskom prvenstvu, koje će se također održati u Italiji u septembru. Najbolja bosansko-hercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma u Švicarskoj, pri čemu je zadobila prelom noge. Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone svjetskog kupa, a prema njenim riječima oporavak za sad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu. Edin Džeko vratio se u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je to njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone sa kraljevsko-plavima, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko se pridružio timu na treninzima već danas. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
2: 3 dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg. Vaš Robot.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Početak augusta na prostoru bivše Jugoslavije već decenima prolazi u znaku dubokih podjela i oprečnih narativa o vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Za zvanični Zagreb i Hrvatsku javnost dan između 4. i 7. augusta predstavljaju simbol pobjede, povratka državnog suvereniteta i kraj četverogodišnje okupacije. Među Srbima istiti dani nose značenje nacionalne tragedije, podsjećajući na nepregledne kolone izbjeglica i trajni gubitak zavičaja. Ipak izvan te polarizovane emotivne prizme, Oluja je ostala zabilježena kao jedna od najbržih i najvažnijih vojnih operacija u modernoj evropskoj historiji. Njeno izvođenje nije značilo samo kraj samoproglašene Republike Srpske Krajine, već je iz temelja preoblikovalo geopolitičku kartu Balkana i imalo direktne sudbonosne posljedice i po Bosnu i Hercegovinu. Optimistične najave o imenovanju novog visokog predstavnika nakon informacije o ostavci bivšeg prvog čovjeka OHR-a Kristijana Šmita posljednjih mjesec dana su utihnule, iako je prvobitno najavljen kao privremeno rješenje pozicije Luisa Krišoka na mjestu vršioca dužnosti visokog predstavnika sve se manje spominje u političkim krugovima. Održane su dvije sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, no nije postignut konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika, pa se pribjeglo privremenom rješenju. Već je August i dva mjeseca su do općih izbora novog visokog predstavnika skoro više nitko i ne spominje. Ljetnje vrućine i povećana potrošnja vode predstavljaju ozbiljan izazov za vodovodne sisteme širom zemlje, zbog čega nadležni iz brojnih javnih komunalnih preduzeća apeluju na građane da vodu koriste racionalno kako bi se očuvalo uredno vodosnabdijevanje svih potrošača. Ističu da je dio vodovodne infrastrukture dotrajao, pa povećano opterećenje tokom ljeta dovodi do češćih kvarova. Nadležni posebno apeluju na građane da izbjegavaju nenamjensku potrošnju vode poput punjenja bazena, pranja vozila, dvorišta i zalijevanja travnjaka i bašti pitkom vodom, jer takva potrošnja može ugroziti redovno sagrijavanje, naročito u naseljima koja se nalaze na višim kotama. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 14.

0: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka 2.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza od 4,6% i iznosi oko 9 milijardi maraka, dok je istovremeno zabilježeni rast uvoza od 5,7%, koji iznosi 15,88 milijardi. Poručeno je to na prezentaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH uz ocjenu da, uprkos pozitivnim izvoznim pokazateljima, i dalje ostaju izraženi trgovinski deficit i ovisnost o uvoznoj robi. Zabilježen je rast izvoza u Njemačku, uprkos usporenom privrednom razvoju te zemlje, posebno u sektoru automobilske industrije. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu ove godine ostvario je najbolji mjesečni rezultat u historiji. Kroz aerodrom je prošlo više od 73.000 putnika uz 502 avionske operacije. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano gotovo 3.000 putnika. Iz uprave aerodroma posebno ističu uspješan početak novih aviolinija za Istanbul i Cirih, koje su tokom prvog mjeseca rada prevezle više od 3.300 putnika. Poslovna konferencija Mobiz 2026 bit će održana 10. septembra u Mostaru i okupit će privrednike, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. U fokusu će biti jačanje konkurentnosti privrede, inovacije, investicije i međunarodno širenje domaćih kompanija. Organizatori navode da su povoljnije early bird kotizacije dostupne još danas 4. augusta. Više biznis vijesti pratite na poslovni svijet.com.

0: Nafta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Nekoliko pripadnika MUP-a RS-a jučer je nenajavljeno vršilo određene aktivnosti na području Srednjobosanskog kantona u Federaciji. Njih su očeli legitimisali policijski službenici MUP-a i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Kako je potvrđeno, Direkcija je prema protokolu preuzela osiguranje delegacije iz Srbije i RS-a. Kako nezvanično saznajmo, policajci koji su nenajavljeno boravili na području Federacije govorili su kolegama u SBK da su zalutali. Nakon toga su napustili ovaj prostor. Zbog svega navedenog, direktor policije RS-a Siniša Kostrešević bi morao objasniti šta su pripadnici MUP-a RS-a radili na području Srednjobosanskog kantona i to bez najave. Ista pitanja u vezi ovog incidenta poslana su i ministru policije RS-a Željku Budimiru i načelniku uprave policije Milošu Brkiću. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles čestitao je specijalcima Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoji, da nitko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila. Za Aleksandra Vučića ovakve kontraverze nažalost nisu nikakvo iznenađenje. Njegove posete regionu često prate političke tenze i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura, kazao je Heles. Ako za sve strane delegacije važe ista pravila, onda moraju važiti za predsjednika Srbije i njegovu pratnju. U našoj zemlji nitko nema pravo zaobilaziti sigurnosne procedure niti očekivati poseban tretman, poručio je Heles. Toplotni val koji je pogodio našu zemlju već se odrazio na zdravlje građana. Službe hitnih pomoći bilježe brojna kolapsna stanja te srčani moždane udare. Ljekari upozoravaju da građani često zanemaruju simptome izazvane vrućinom do trenutka kada situacija postane ozbiljna. Najbolja prevencija ogleda se u adekvatnom ponašanju. Između ostalog, preporuke unositi optimalne količine tečnosti, jesti lakšu hranu i nositi laganu i prozračnu odjeću. Obavezno koristiti i zaštitne kreme sa visokim UV faktorima, kao i pokrivanje za glavu, što je pod obaveznim kod djece i odraslih. Odgovorno ponašanje najbolja je zaštita od posljedica toplotnog vala, kažu stručnjaci. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15. I dalje su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Duljani, Gabela Polje, Kamensko, Zubci, Priska i Hum. Na graničnom prilazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prilazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prilazima za sada se ne čeka duže od 30 minuta, a najbolje da aktuelno stanje na putevima pratite putem web stranice Bihamka. Sretno!

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
5: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka Fis Garden samo 109,90, kofer samo 59,95, jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Fis Plus sedmica.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Dobar 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
6: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
6: Medijski promotor TNT grupacija.
7: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
8: Iz ponude izdvajamo
7: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
8: Sada je pravo vrijeme.
7: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
9: Čekaju te super popusti.
7: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
10: Uštedi. Opremite dom.
7: Salon keramike Sučić.
11: Vama na usluzi još veća prilika.
7: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb u švicarskom Nijonu nakon kojeg je postalo jasno da će aktualni prvak Bosne i Hercegovine, ukoliko bude bolji od Vitebska u trećem pretkolu, za ulazak u ligašku fazu takmičenje konferencijske lige voditi borbu protiv poraženog iz duela Thun Švicarska i Vikingur Island. Prve utakmice play-offa igraju se 20. augusta, revanš susreti 7 dana kasnije. Futsal A reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće dva prijateljska meča protiv selekcije Maroka u Rabatu. Prvi duel igra se 13. augusta u 19 sati, a naredni dva dana kasnije, 15. augusta u 17 sati. Okupljanje našeg tima zakazano je u nedjelju 9. augusta u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Izabranici Gorana Melhera nakon prozivke odradit će trening u areni Husein Smajlović u 18 sati, a već narednog dana putuju u Maroko. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacije za Mundo Basket ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu koja će poslužiti selektoru Dariji Gergi kao provjera pred duele s Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom 31. augusta, poručeno iz Košarkaškog saveza BiH. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030-510-740.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
6: Mi imamo kod.
5: Imaj ga i ti.
6: Odlična atmosfera.
5: Baš onako, kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
6: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 15. Prvi put u federaciju uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Linija će biti dostupna 24 sata dnevno 7 dana u sedmici. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da je pravilnik donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u federaciji, te da predstavlja ključni provedbeni akt kojim se uređuje funkcionisanje SOS telefonske linije na području cijele federacije. Pravilnikom je detaljno uređen standard komunikacije sa žrtvama, postupanje u kriznim situacijama te saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Novi val poskupljenja uskoro će pogoditi našu zemlju. Cijene goriva rastu svaki dan. Litra dizela ide do 3,5 marke, benzina preko 3. Veleprodajna cijena prirodnog plina za treći kvartal porasla je za gotovo 15%. Jedna tona peleta klase A1 košta do 760, a A2 preko 700 maraka. Metar cijepanica drva do 160. Dok na papiru piše da inflacija usporila, građani osjećaju samo nove terete. Mjesec august uvijek donosi novu avanturu kako učenicima osigurati i sve što im je potrebno za novu školsku godinu koja počinje za oko mjesec dana. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu trenutno iznosi oko 3200 maraka, dok je prosječna plata u federaciji oko 1700. Ljetni mjeseci donijeli su povećan broj problema za građani kada su u pitanju gnjezda stršljenova i osa u blizini kuća i stambenih objekata. U firmama koje se bavi dezinsekcijom kažu da je ova sezona znatno intenzivnija nego prethodnih godina. Iako ih mnogi smatraju izrazito opasnim insektima, stršljenovi nisu agresivni bez razloga. Otrov stršljena nije jači od pčelinjeg i hemijski je čak nešto slabiji. Međutim, zbog veće žauke ubod je mehanički bolni, a stršljen unosi veću količinu otrova, pa reakcija u vidu bola i otoka može biti izražena. Za zdravu odraslu osobu koja nije alergična, pojedinačni ubod jeste neugodan i bolan, ali nije životno opasan. Napominjemo da najveći rizik postoji za osobe koje imaju alergijske reakcije na ubode kada je neophodna i hitna medicinska pomoć. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se u

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31.8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

Čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Biznis vijesti.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, a s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Uoči 3. sajma zapošljavanja organizovana je panel diskusija ko će raditi u Bosni i Hercegovini s fokusom na nedostatak radne snage, uvoz stranih radnika i prijeko potrebne reforme tržišta rada. Turistička zajednica grada Tuzla objavila je javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata i manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude grada. Za ovu namjenu osigurano je 50.000 maraka, a pojedinačni projekti mogu dobiti od 1.000 do 5.000 maraka. Pravo prijave imaju udruženja i privredna društva registrovana za turističku djelatnost i organizaciju manifestacija, a rok za podnošenje prijava je 17. august. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 miliona maraka, veći su za 395 miliona ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od skoro 590 miliona maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je federacija sa jedinstvenog računa dobila 3,3 milijarde maraka, Republika Srpska 1,8 milijardi i Brčko distrikt oko 185 miliona. Pored raspoređenih prihoda, po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju rekonstrukciju drugih puteva, federacija je dobila dodatnih 137 miliona maraka, Republika Srpska 90 miliona i distrikt Brčko 5. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 KM i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
6: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
7: TNT Radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, 16. sati, slušate vijesti, a moj ime Rahela Čabro. Isplata julskih penzija u federaciji počinje sutra. Penzije će biti uvećane za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. To znači da ako konačna statistička stopa usklađivanja bude više od trenutnih 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i retroaktivno od julske penzije. Za isplatu julskih penzija za ukupno preko 470.000 korisnika osigurano je preko 370 miliona maraka. Bolovanja u federaciji godinama izazivaju rasprave među poslodavcima, zdravstvenim ustanovama i vlastima, dok poslodavci upozoravaju na rast broja onih koji idu na bolovanje, kao i moguće zloupotrebe. Ljekari kažu da većina građana bolovanje koristi opravdano. Kako bi se postigla veća kontrola, u pripremi su izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, odnosno bolovanja. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu prognozu vremena za period sve do 17. augusta. U našoj zemlji bit će uglavnom sunčano i toplo vrijeme sa lokalnom kišom krajem ove sedmice. Meteorolozi ističu da ćemo se i narednih 7 do 10 dana morati navići na podjednaku vrućinu kakvu smo mogli vidjeti u prethodnom periodu, a lokalno bi visoke temperature mogle biti čak izražajnije nego dosad. Razlog je što topao zrak sa sjevera Afrike i dalje pristiže u Bosnu i Hercegovinu. Padavine na području cijele zemlje očekuju se tek iza 15. augusta. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 17. Gdje god da krenuli, vozite maksimalno oprezno i strpljivo, budući da su gužve zabilježene na svim putnim pravcima u našoj zemlji, kako u većim gradskim centrima, tako i na graničnim prilazima. Sezona je naravno godišnjih odmora, pa su gužve i razumljive. Poštujte sve saobraćajne propise, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95, džakuzi Intex 799,90, muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb u švicarskom Nijonu nakon kojeg je postalo jasno da će aktualni prvak Bosne i Hercegovine, ukoliko bude bolji od Vitebska u trećem pretkolu, za ulazak u ligašku fazu takmičenje konferencijske lige voditi borbu protiv poraženog iz duela Thun Švicarska i Viking Island. Prve utakmice play-offa igraju se 20. augusta, revanš susreti 7 dana kasnije. Futsal A reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće dva prijateljska meča protiv selekcije Maroka u Rabatu. Prvi duel igra se 13. augusta u 19 sati, a naredni dva dana kasnije, 15. augusta u 17 sati. Okupljanje našeg tima zakazano je u nedjelju 9. augusta u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Izabranici Gorana Melhera nakon prozivke odradit će trening u areni Husein Smajlović u 18 sati, a već narednog dana putuju u Maroko. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacije za Mundo Basket ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu koja će poslužiti selektoru Dariji Gergi kao provjera pred duele s Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom 31. augusta, poručeno iz Košarkaškog saveza BiH. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucio Suited. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucio Suited vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela je odluku o izdvajanju 70.000 maraka u svrhu transporta stradalih zeničkih planinara na planini Elbrus. U nezapamćenoj tragediji na Elbrusu nastradalo je 5 članova ekspedicije iz Zenice, iako je bilo riječi o izuzetno iskusnim planinarima sa brojnim teškim usponima iza sebe. Teški vremenski uslovi na Kavkazu bili su kobni. Podsjećam, u ovoj tragediji stradali su Alma i Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić te doktorica Meliha Čaušević. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koje je dostavila Fondacija Udružene žene tokom prošle godine, u državi je evidentirano 3397 prijava nasilja u porodici u odnosu na oko 2900 godinu ranije. U Federaciji broj prijava povećan je sa oko 1700 u 2024. na skoro 3000 u 2025. godini. Tokom prošle godine izrečeno je 190 zatvorskih kazni, 19 novčanih i 361 uvjetna osuda za nasilje u porodici. Isplata penzija za juli počinje u srijedu 5. augusta preko jedinstvenog računa Trezora Federacije. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanom iznosu od 3,5%. Akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine. Penzije ostvarene tokom ove godine ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zagarantovanih koje se usklađuju po istoj stopi. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara najniža penzija iznosi oko 690, zagarantovana 820, najviša 3450. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine iznosi oko 750 maraka.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-3344. Čekate Beograd noću.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: 3 dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
6: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
8: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Specijalna jedinica MUP-a Srednjobosanskog kantona intervenisala je jučer u okolini Bugojna tokom osiguranja posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika RS-a Milorada Dodika, nakon što je u šumskom području uočena grupa naoružanih osoba u civilu. Muškarci su se predstavili kao pripadnici MUP-a RS-a, ali njihovo prisustvo nije bilo službeno najavljeno. Nakon dolaska federalnih specijalaca udaljili su se s mjesta događaja, a MUP Srednjobosanskog kantona potvrdio je da je intervencija izvršena bez iznošenja dodatnih detalja. Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik uputilo je apel građanima da racionalno koriste trenutno dostupne količine vode, upozoravajući da bi zbog izrazito nepovoljne hidrološke situacije i niskog nivoa kapaciteta moglo doći do uvođenja redukcije u vodosnabdijevanju. Iz ovog preduzeća pozvali su korisnike da vodu prvenstveno koriste za osnovne potrebe, te da u narednom periodu izbjegavaju zalijevanje bašta i punjenje bazena. Zbog visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda građanima je upućen apel da ne pale vatru na otvorenom. Iz nadležnih službi upozoravaju da neodgovorno ponašanje može izazvati požare i ugroziti živote, imovinu i prirodu. Posebno se zabranjuje paljenje korova, suhe trave i loženje vatre u blizini šuma i naselja. Građani se pozivaju na oprez, a u slučaju požara da odmah pozovu vatrogasce na broj 123 ili operativni centar civilne zaštite. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje dužih vožnji tokom dana, a ukoliko ipak putujete, predlažemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas ima gužvi na cestama širom zemlje kao i na graničnim prijelazima. Duge su kolone i dalje na izlazu iz Bosne i Hercegovine na Gabela polju, Kamenskom, Zupcima, Prisci i Humu. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera, a na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Pijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim i ulaznim ramenima, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Spektakl koji se čekao generacijama.
6: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
5: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb u švicarskom Nijonu nakon kojeg je postalo jasno da će aktualni prvak Bosne i Hercegovine, ukoliko bude bolji od Vitebska u trećem pretkolu, za ulazak u ligašku fazu takmičenje konferencijske lige voditi borbu protiv poraženog iz duela Thun Švicarska i Vikingur Island. Prve utakmice play-offa igraju se 20. augusta, revanš susreti 7 dana kasnije. Futsal A reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće dva prijateljska meča protiv selekcije Maroka u Rabatu. Prvi duel igra se 13. augusta u 19 sati, a naredni dva dana kasnije, 15. augusta u 17 sati. Okupljanje našeg tima zakazano je u nedjelju 9. augusta u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Izabranici Gorana Melhera nakon prozivke odradit će trening u areni Husein Smajlović u 18 sati, a već narednog dana putuju u Maroko. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacije za Mundo Basket ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu koja će poslužiti selektoru Dariji Gergi kao provjera pred duele s Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom 31. augusta, poručeno iz Košarkaškog saveza BiH. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Imate ideju za web stranicu?
6: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
5: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
6: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
5: Sve na jednom mjestu.
6: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
7: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
8: Očekuješ ok? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popusti.
0: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
2: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
3: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
8: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
9: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
10: Pa riješi.
9: Hoću, danas ću.
10: To si rekao i prošle sedmice.
9: Dobro, sutra ću.
11: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čeka te Beograd noću. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: hurts slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Temtem. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.